Rosmarin, daibam, golfala, fantasnim. Vespanagel, rosmarin, daibam, golfala, fantasnim. Kaibos revca, ti golfala, nisi lepa, nisi zala. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kak spati. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kot spati.

0: Meril, seis mi dost krat kiklo meril, po eno urco al pa dve al včasik še paj do belga dne. Po eno urco al pa dve al včasik še paj do belga dne.
1: Ti so pa že zad bili buseter.
2: Ne, ko, ja so tam bil, ti so se že tam živu že.
1: Par brate?
2: Ko pa ti?
1: Ja, to so nežno.
2: Ne, po niso najmlajši, mi vse mi za svojega zele.
1: Ja, te novič življenje za koregira, ne, ko?
2: Ja, ne, ko so veš, kaj ti Francah, kakoli se pravi, ka je dobar do tebe, pa si je, da pa stvarja, ne?
1: Ne,
2: pravo. To je pravo.
1: To
2: se dosta igra pravo, ko je ta storočna ljubezen, ko znam, ni ljudje v tisem ovenko svoje mlajšama.
1: 100%.
2: Naj, ki se ne more na venko povedati na bratu pa na šogurču, ki se ga gura zdravi, dobro, da pa ja se delam za tisto dosta. Ja pa pravim, pa v gimnaziji pojete pa v leto se vsi se klav.
1: Vsi smo te mogli delati, kak in da sveta bilo, ne to bilo, ka drugo delo nemaš sam sa vči. Nas so te kuvali, pa se delali, če smo ne to delali.
2: Temo je gvišno, delati so me navčile.
1: Ne pa to vzate dobro, gi.
2: Ne ka pa te, ne baš da se dosepiš, nekaj se sružijeno, ti so četve fejske zdili si. Ko so familija, naj? Za vledu so za mne imeli, pa si je pa maro bilo, pa si je. Naj, ko nekaj bilo, ka žetvo trbijo, naj, te smo čez rukav vdelali. Tašče še ti je delo, opuš, tašče je že v penziji bila.
1: Ja.
2: Vaj, ka u vas bi trbilo delati, pa si je lažalo, ti spocker. So tašni vlasi šlike, kaj to so vzaj, naj, ko pa ti je vrak bo? Sto da zaj kusijo, šogor je to je delo, ajde pa pravim, vepe da dolo pokusim. Da nika naj, skutavili smo lupav, vsi je, domov pridemo. Naša stara kodila, stašče, vebare, kucar naj. Da pravim, ko je to ovdje, ko ste ta vsjetnosti, ta tašna. Veš, jo se misli, ga ti, naj samo sabi, da mi ti čim srežeš. Ti pa samo se stvađav, ko na to pobaj lijeko.
1: Ko, ko se go vrezo?
2: Je puno se tam nalečivala. Ko pa ga...
1: To bol.
2: Ko pa to...
1: Prav ti Tomas je ljud zvezal na noge, ko
2: pa
1: ti tam je ljavna.
2: Ko pa ti. 20 lester bi se doma kusio. Mogiša.
1: Zad smo taše tudi delali, ko resan ne za nas volum bilo potrebilo delati, ne?
2: Ja se bals, gojda, da smo žetve delali. Ne modiš, bals.
1: Pikalo.
2: A, naj, treba je vedati ti. Ne pa kot, bi se štilo koj, naj. Ne, izdaj ne idan, zdaj je žetve trebilo delati, ne pa ranš žene prala. Ja, sove nismo bili, pa tam smo ranš krmu ravnali, ne? Pa je pravi, no, naj se dobile vlo, iz pa jih pomagaj. Ko? Pa bi jaz to zdaj tam povedi, da ga bujam.
1: Ej, lovi so to te spomine.
2: Ti je srmost su bilo. Ja. Da pa zelo vidiš, da pa zato su imeli. To, kako će odnosti krat pravno to, kada drugi iz tih krajine, su svi da trabi krasnevijska ves je bogata ves. Da pa to treba je vidjeti, doma je si švijezdio. Dijela ti je ujedo, tri partije, pa ti je doma najmolu dijelo. Pa ti se ne treba čirive. Šparali kak mali vrak. E pa ti je to je vendim, majka se bautu žbio, pa opetu se bautu zopru, da čas se naopriš, svi je skup pet vjera bila. Prek se se nasedjao. Pa se išu tirat na njivo, oj pa kusit se išu.